0: Yes.
1: Jag har gjort all modiga album dört några. Och det är nog jag där på Marana och Uraka en gång med gå. Nummer och Marama local stores där community gå. Jag har gått album där Goak. Gabalanya.
2: Check it out.
3: Yo, Gabirk.